0: không qua tóc ở chú đi cùng ở lên chị thôi chị thì tôi hạt tất tức bệnh xèn khi tôi cố hạt
1: lý suy tai nạn yêu nhìn sức dần kiếp dầu cao thần bắt sông nơi sẵn bắt là ngôi hằng hối nguyện phao trầm mắt lý dầu cũng nhầm hơi trù đục chứ dầu mà mũ sống kê xin lệnh bà phá có sống dầu sơn gì cô dầu quán á
0: thì lý mũ không mặn xin thì chắc chứ chứ ngôi trù cung à một chân là mình chạy
1: em à
0: vẫn lục bạc mấy cái gì vô
1: à mũ
0: chỉ cần ngôi trù xanh xa mấy cái mà yên chi sấy phẩm
1: rồi ai dạ你自己啲嘢学问啊？喂，你高中你未毕业噶喎，五六百蚊你仲嫌少？哦，唔通你上一个月赚成人千多银
0: 喎？哎呀，好奇咩，爹哋赚千多银唔系艰难嘅，你冇睇见报纸啲小广告咩？时时都有登载噶啦嘛，话月入千金噶噃，你冇睇到嘅咩？老实讲啊，如果薪金低微啊，就不如你做埋我嗰份咯、啊。
1: 哎呀，真系。哎是是你啱你啱哎而且又限时限刻返工添超九万㗎哎你一千金少啫咁做就未免太困身啦。